0: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
3: Meka meka!
4: Te papa o kute tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wai ngā, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua, he hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā koe te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
2: Āhua meke ai.
0: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, ā rā pāi rā, tā whai, e mihiana. He kōrero rūka.
6: Inga wā ka tuai.
0: No mātou te waimari i te mea kua tai mai, te Nanny McPhee. Kristen Ross, tēnā koe.
2: Nanny
0: McPhee. Ehi ka mā, kai te mohi o koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hi koe atu, aneike, o tai mai, Leon Blake. He raruraru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko re take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā komene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko Ma FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe. He kare mā kia rite mai. He katakata kai te hāre ka rongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia rite mai.
2: E whakatoi ake nei.
0: Ka tiwata kia koe Leone ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
7: Ok.
0: Karawhiua.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kōkei o Whikipaki. Whikipaki? Whikipaki! Kupu hoa e hoa mā. Whakapiki te reo pui kui aki. Whikipaki!
0: Whikipaki kia koe.
7: Whikipaki. E arei te Whikipaki.
0: Whikipaki. Kia
2: pene kupu. Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kōkei o Whakapiki te reo pui pui aki.
8: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngwan! Nei, ki te pai kōke o Whakapiki te nā
7: pūpūrā.
6: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngwan! Nei, ki te pai
0: kōke o Whakapiki te nā pūpūrā. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngwan! Nei, ki te pai kōke.
1: Kei ngā peripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō maingo nei ki te pai kō kei o Whakapiki te reo pui pui aki.
7: Tino reo irirangi.
0: O te reo irirangi pērā.
7: Reo irirangi.
0: Kristen.
3: Kei ngā peripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō maingo nei ki te pai kō kei e Whakapiki te reo pui pui aki.
0: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi. He aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
3: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere kui kō tū ai. Ka kariki.
0: Hai, te mea taha.
6: Ki tēnei taha.
0: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
3: Mana.
6: Pana.
3: Mana.
6: Pana.
3: Ma.
6: Pa.
3: Me.
6: Pa.
3: Mana.
6: Mana.
3: Karu.
6: Karu.
3: Here.
6: Here.
3: Koito.
6: Koito.
3: Tiwari.
6: Tiwari.
3: Iarere. Tiarere.
6: Tiare.
3: Iarere.
6: Kiarere.
3: Pukukata.
6: Pukukata.
3: Māori ori.
6: Paoke oke.
3: Māori ori.
7: Ai, te paoke oke. Te urupa.
3: Hui hui.
6: Ui ui.
3: Hui hui.
6: Hui hui. Ah.
3: Hui, hui!
7: Hui,
3: Riringi!
6: Ririki!
3: Riringi!
6: Ah, riringi!
3: Oh! Pote te tanga!
6: Ha!
3: Pote
6: te...
3: Te...
6: Pote
3: te... Pote te...
6: Pote te ke!
0: Pagapichi! Pagapichi! Pagapichi! Ano? Ane?
6: Ane?
0: Ane, kapai?
6: Karite, kapahaka. Kapahaka.
3: Kapa, kapahaka.
6: Kapahaka. Pinaki tanga.
9: Pinati.
6: Pinaki.
9: Pinaki.
6: Tanga.
9: Pinaki tanga.
6: Te paneki re tanga. Te pane.
9: Te pane re re re.
6: Te pane kire tanga.
9: Te pane kire tanga.
6: Maori.
9: Maori.
6: Mati mati.
9: Mati mati.
6: Pākanakana.
9: Pākanakana.
6: Mahuri.
9: Maori.
6: Mahuri.
9: Maori.
6: Mātanga.
9: Pātanga.
6: Mātanga.
9: Pātara.
6: Mātanga.
9: Mātanga.
6: Ai.
10: Amai, amai.
6: Puanani.
9: Pukaki.
6: Pua.
9: Pua.
6: Nani.
9: Puanani.
10: Why,
6: why?
9: Why?
6: Pete. Pete.
9: Fiti.
0: Pete. Pete. Pete. Pete. Pete. Pete. Pete.
11: Pete.
9: Pete.
0: Pete.
9: Pete.
0: Kapai. O ko tango I ngā mō hiti.
8: Kia kite.
0: Kia kite ai koe.
10: Kuarite.
8: Kuarite.
10: Aumihi.
8: Haumihi.
10: Aumihi.
8: Aumihi.
10: Mai oha.
8: Mai
10: oha.
0: Mai oha.
8: Mai oha. Mai oha. Mai oha taki ramuti.
10: Ka ranga ranga.
8: Ka ranga ranga.
10: Whai kōrero.
8: Whai
10: kōrero. Whai kōrero.
8: Whai kōrero.
10: Whakatau. Whakatau.
8: Whakatau. Whakatau.
10: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
8: Pōwhiri.
10: Ai. Whakarite rite.
8: Mata kite kite.
10: Whaka.
8: Whaka eke.
10: Rite rite.
8: Whaka
10: rite rite.
8: Whaka rite rite.
10: Ka whai. Mō tea tea.
8: Mō tea
10: tea. Mō tea tea.
8: Mō tea tea. Mō tea tea.
10: Wairua. Wairua.
8: Wairua.
10: Marae.
8: Marae.
10: Ka whai. Mara kautāne.
8: Hare, hare mai.
11: Kare kau e tāne.
0: Mara kautāne. Whakawiti kōrua.
6: Hare mai.
0: Whakawiti
11: kōrua. Kare kau e tāne. Mara kautāne.
8: Iyo. Tēnā pohe, tēnā.
0: E hia kēne. E hia kēne.
8: Mane ture. Rāk, oh, timata.
0: Ai.
8: Rākai hautū.
10: Hautū.
8: Rākai hautū.
10: Ngā ngā ngautū.
8: Tō...
10: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
8: Tō kine kine.
10: Tō kiri kiri.
8: Te matatini.
10: Te matatini.
8: Paraire.
10: Marae kai.
8: Paraire. Poro.
10: Pono.
8: Tēteki.
10: Teka.
8: Poroteteke.
10: Poroteteke.
8: Whakatere.
10: Whakateke. Whakatere.
8: Ara hura.
10: Hauhure.
8: Ara hura. Paipera.
10: Paipera.
0: Tēnā kōrua kōrua tōu. Harry. Hika mā.
10: I wāhi ke o ku whakaro ahu.
0: Kainte, tāua nei te he ngā whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. Heka mā, kātahi rā hoki, nā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumara ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea nui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wera ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
12: Oh, hara I te mea hea.
0: Hara I te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea katoa. Koe rā taki, aha ko ngā kurereke. Koe no e hika mā, tohe a te kupu e hāre ki nei. Ko te kaupapa I te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Kā koe te wā. Kia ora tātou.
10: Tēnā oi.
0: Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe I tēnei mea I te mita. E mara,
7: A koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo, kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no, i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kei te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hari te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pēra, kātahi te waonui maroke ko tērā.
10: Kātahi.
7: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Hei aha te mita e kare mā.
7: Kia ora,
2: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
7: e te reo. E whānui ake
2: ai. Reira, e pai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
7: Wau raima, he wau raima tēnei.
2: O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha kua nō hea koe, aha kua nō whea koe, aha kua nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
7: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
2: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
7: te mita.
2: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Mō te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātou nei kaumātou ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōku nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patupaiare he tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hikatoa ki ko. Ana ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, ana ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atua.
6: E noho, e noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
7: Kia ora e te tanata.
2: Tanata. Kōrero, kōrero.
6: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wā atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero wā e mōhi o ki tā rātou. E kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
7: Kia marama.
6: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou e. Pea hoki tāua reo wai a taiwa.
10: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu. E whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira ki a rātau. Rokehi!
9: tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I ako au ki te reo, ora tau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā hua i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūtū.
7: Kai
9: te rongo i te mita o te taitoke. Tērā, herangi, mai kau, kau, he māru ko te māramatanga, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki
7: nei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
13: Ka hakae.
3: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita, te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pea te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tae atu ki te rā pakeketanga, ko tata tae atu koe ki reira e kimo. Hoi ano, mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, nā ka pō raru raru noi hoi ki te hine ngaro o te tangata.
7: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kai te mōhio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a no mea iwi a hau. Me pēha koe mōhio ai no mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e kitea e ramona.
3: E hia o iwi, me, he kaumau, ai, toru o iwi.
7: E pupuri ana au ki aku mita katoa. No ngā iwi maha a hau, no te taitoke rau, no te taitonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu, no reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noi ho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro ina ene ki te mita. Mātua aro ki te mita.
14: Nā reira e hoa mā koe ia tērā ko te wāhanga tauto he toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tauto he toi he wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā paku nei mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru ka ū ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei, Leon Ma. Ai, nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wahanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
7: Ana.
9: Ruanga kupu.
10: Toru kupu.
9: Kupu tuatahi.
7: Tumeke. Aue.
9: Kātahi.
7: Anu anu. Wehi wehi.
9: Wehi. Wehi nā.
14: Te ahua nei māma tērā.
7: Ai, ho mai kia te mea.
9: Pai, ana mahi whakāri.
10: Kia ora,
3: kia ora, kia ora.
9: Whānga kumu.
3: Kai, iti,
10: a,
3: ka,
10: o,
3: ki,
10: i,
3: ki,
10: e,
3: e,
10: e,
3: e, e toru.
10: Ngā mea,
3: ke,
10: i,
3: ngā mea nui,
10: e,
3: a,
10: e, e,
3: e. E ana, e pa ikara ana.
10: Fau.
3: Tārai.
10: Hai, hai.
3: Luki.
10: Riri.
3: Ai, riri. Tērā ngārara.
10: E.
9: Ngārara.
3: Ai.
10: Hari te whakaero.
9: Te ngārara kai i te rākau.
6: Tatau.
9: Ka kai i te rākau.
13: Te wākai he te
8: rākau.
13: He te karaka.
8: E iro, e iro.
6: Hei te tika. Ngā pai. Hei ka ngā.
13: Ngā
6: pai rā.
8: Kia kaha.
10: Megan. Kia ora.
6: E kōrori nei iro te taku tūru.
8: Kia kaha.
13: E iro, e iro. Ka mento iro.
6: Nega ji te kōrero i taku, taku mana wa.
9: Ka putu sahi. Kagariki,
13: pango, pango,
9: hate.
13: Pango.
10: Tiki.
13: Ma.
9: Tiki.
13: Ma.
9: Ma.
13: Pango mate.
10: Ma.
13: Ma. Tuarua. Te.
9: Ma te.
13: Ma te.
6: Ma te. Ma te. Kahukura ka rere te
13: manu. Ma te aha.
9: I te ma.
13: I te na.
9: Ma te aha i te ma.
13: Ma te aha i te ma.
6: Aro mai.
13: Ma te aha i te na.
6: Mea ia he ma ia.
10: Nā taku, harikoa.
6: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
13: Whena, e toro mi ana.
10: Te kupu tūra. Tawhiti.
6: Atu.
10: Tua.
6: Atu. Tua.
13: Mai tēnā.
6: Ake, iho. Atu,
10: huri,
6: mai, huri, anga.
10: Kowaro.
13: Tauaro.
6: R.
13: Pihuka.
6: Ki tua.
10: Kupu tūtai.
6: Tuatahi.
15: O, kua riri.
6: Hono,
10: piri.
6: Waka. Wai, wai.
13: Tai huaka, mi a te tarau.
6: Wā papa. Wai papa. Hate nai.
10: Haurangi.
13: He momo manu, he momo.
6: Patu paiare he. Haua.
13: E ika.
6: Haua.
9: Haua.
6: Kau.
8: Momotu, aroha mai.
6: Te mehinga, hate.
8: Fio ke.
6: Fio ke. Fio.
13: Karau paka mōheo ki tērā. Fio
6: ke. Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā. Ia.
13: Rua. Tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wā, na, wāna. Tuarua, kū tuarua.
15: Koe.
13: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
15: Wāu, nei.
13: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
15: Pana.
13: Pana, mana, kana, tana, whana.
15: Wāu.
13: Ana, ana.
15: Wau
13: ana. Wau. Ku.
15: Wau.
13: Wau ana. Wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau,
10: wau,
13: wau, wau, wau,
6: kia ngā, kia kai, kimo. Kia
13: kaha. Anei te wau, wau ana. Cray, cray.
15: Wau.
8: E whi ngā kupu. Kotahi.
6: Kotahi te kupu.
8: Patu paere.
6: E whānga.
8: Whānga ku.
6: Ku. Ai. Tōru.
8: Three.
6: Kimi. Ai, he rite ki te oro. Kimi, Kimi. Rapu.
10: I roto i te deo pāke.
13: He aha tēnei ke mū. Takahi, tūre.
6: He hāmene, me hāmene. Ai, mea tūtahi.
13: Koe te hitāna tane. Kia ora.
6: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei.
13: Wai,
6: tūmāna.
13: Wow,
6: ai, tuarua.
10: Au.
6: Au.
13: Tāne.
6: Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
10: Koro.
13: Patua tēnei, karare e tiare.
6: Au.
10: Patua.
6: Kia kahuri.
13: Patua, kia
6: he mo. Kahuri. Hāte kōrero. Hāte kōrero. Hāte kōrero.
10: Wekeneru.
6: Oh, wekeneru. Kari, paku wekeneru. E noho, e noho.
13: Te miau.
6: Huano e huamba, te auenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
13: Kia ora, tiare.
6: Hika, mā.
13: Wekeneru. Huano
6: tātou, etu, etu.
8: E, he waiwa tērā.
6: Wekeneru. Huano e homa kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o pukuhohe pō Māori.